0: Але возіння саме та моралі не рибогоскальнень.
1: Дезес Радіо Камиль.
2: Товста карнавал сплотн.
1: А волонтей.
0: Радіо Камиль.